Ni verrast ge gärdan an och finnen, så den så tinnen, där sprich och puls. Gets värk, människa, gets damme, människa med fel, och vanne gälls.